0: una șezulă fiertă.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio à Ajaccio.